Republic of Iran Broadcasting, maeneo kadhaa kote nchini Iran yaliripotiwa kushambuliwa kwa ndege kufuatia tangazo la Marekani la kuanza kwa mashambulizi hayo. Mashambulizi ya angani yaliripotiwa katika maeneo ya Chavar na Abdanan katika mkoa wa Lim na eneo la Dinakar

atachuana na mchezaji kutoka Japan, Yushi Tanaka, katika raundi ya 32 leo. Katika mchezo wa wanaume wawili au men's doubles, jozi ya India ya M.R. Arjun na Hariharan Amsakarunan watakabiliana na Wang Chang pamoja na Liang Weikeng kutoka China katika

za uvuvi au agreement on fishery subsidies na kuwa mwanachama wa 123 wa makubaliano hayo. Hati hiyo ilikabidhiwa rasmi na katibu wa biashara wa serikali ya India, Bwana Rajesh Agrawal, kwa mkurugenzi mkuu wa idara hiyo ya shirika la biashara duniani. Makubaliano haya yalipitishwa kwa consensus katika mkutano wa 12 wa mawaziri wa World Trade Organization mjini Geneva mwaka Juni mwaka 2022. Yalianza kufanya kazi rasmi tarehe 15 Septemba mwaka 2025 baada ya kuridhiwa na theluthi mbili ya wanachama. Yakiwa ndiyo makubaliano ya kwanza ya mataifa wengi au mengi ya WTO kuwa na lengo la uendelevu wa mazingira, yanaangazia ruzuku zinazohusiana na uvuvi wa samaki wa mwituni baharini na shughuli nyingine za uvuvi baharini, huku ufugaji wa viumbe vya majini au aquaculture na uvuvi wa maji ya ndani ukisalia nje ya wigo wake. Hatua hii inathibitisha tena azma ya India katika usimamizi endelevu wa uvuvi na hifadhi ya rasilimali za bahari kama chanzo cha usalama wa chakula, maisha na ajira kwa jamii za pwani. Makubaliano haya yanapiga marufuku ruzuku za serikali zinazosaidia uvuvi haramu usioripotiwa na usiodhibitiwa, pamoja na uvuvi wa akiba ya samaki waliovuliwa kupita kiasi. Mbali na kulinda viumbe vya baharini, yanadhibiti ruzuku zenye madhara zinazopewa meli kubwa za viwandani za nchi zinazovua katika maji ya mbali. Hali hii inatengeneza mfumo wa biashara wa kimataifa wenye haki zaidi unaolinda maslahi ya muda mrefu ya wavuvi wadogo na wajadi nchini India, ambao hawajajihusisha kwa kiasi kikubwa na uvuvi wa viwandani. Aidha, kuridhia kwa India kunainua uaminifu wake kama muuzaji anayejibika wa samaki na kuboresha upatikanaji wa masoko ya kimataifa yanayojali uendelevu na ufuatiliaji wa bidhaa. Wakati huo huo, kutokana na ukweli kwamba mauzo mengi ya nchi ya India yanategemea kamba mti wanaofugwa ambao hawahusiki na makubaliano haya, sekta ya mauzo ya samaki na viumbe vya baharini ya nchi hiyo itaendelea kuwa na ushindani na ustahimilifu mkubwa. India ina mfumo madhubuti wa ndani wa usimamizi wa uvuvi unaoiwezesha kutekeleza makubaliano haya kwa ufanisi, huku ikilinda nafasi ya sera kwa wavuvi wake wadogo. Mfumo huu unaimarishwa na sheria za uvunaji endelevu wa samaki katika mfereji wa kiuchumi wa pekee, miongozo ya uvunaji endelevu wa samaki bahari kuu kwa meli zinazopepea bendera ya India, pamoja na mipango ya kukuza uwezo chini ya Pradhan Mantri Matsya Sampana Yojana. Kwa kuwa upande katika mkataba huu, India si tu kwamba inachangia juhudi za kimataifa za kuhifadhi rasilimali za bahari, bali pia inasisitiza kujitolea kwake kulinda mfumo wa biashara wa kimataifa unaofuata sheria ukiwa na WHO kama msingi wake.

Na msikilizaji wetu, baadhi ambazo za miziki umekuwa ukisikiza ni za kutoka Swahili, maeneo ya Afrika Mashariki. Na hii ndio mwisho wa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuweza kuwa nami hadi wakati huu. Ninakutakia wakati mwema, wenye amani na utulivu. Tupatane kesho wakati kama huu. Kwa hivyo, kwa heri msikilizaji wetu.